Ja, det er en herlig duett mellom Molly Sandén og Astrid S. Vi hørte Konfetti, og før det var det selvfølgelig Inge-Lise Hope med Paralyzed.